Dobro utro. Kako si? Sigurno i ti čustvuješ kako da je vrijeme za finiš na denu, ti da si legneme, da odmorime malo, dosta je. Kako što isto je no finiš i podzemnata sobrakajnica pod Limak v Skopje, ama realnost je deka nije ki mora da počekame do toj finiš. Ovo je doprva naš start na denot i da si go startuvame s jedan super hit. Oči angelski, Ariana Grande na kanal Sinusilu. Oh,